0: Sad smo pričali o tome kako jedna osoba koja nam nije upala na listu, a mogla bi, je Balašević, Đorđe Balašević. On je bio dosta antiratni nastrojan, jedan od prvih glasova u Srbiji koji je javno istupio protiv rata i onda je krenula ta propaganda protiv njega i umetnosti, ali dan danas ljudi ga jako vole. I ja sam nedavno bila u Osijeku i neki čika osječki mi je rekao da mu je baš žao, da bi volao više da ide u Novi Sad jer je mnogo volao Balaševića.
1: A to sam se baš bila pitala, mislim, ja ga slušam i volim. Devojka sa čardaš nogama, evo, divna pesma. A ali za nekako mislila, možda nije toliko ni reprezentant Jugoslavije, ali jeste.
2: Rani mraz, on je prebio, oni su imali bendu.
1: Pošto je on koji iz Vojvodine i
0: pa Slavonci
1: nekako
0: ga zato isto vole.
1: Pa znam, ali da li ga slušaju i ljudi u Hrvatskoj?
2: U Bosni.
1: Da,
0: apsolutno.
1: Da, eto. Pa ništa, pokojni Balašević, rest in peace, ali ne, nažalost, više nije živ.
3: Wir haben gerade darüber gesprochen, dass es irgendwie so viele Musiker oder Bands gibt, die irgendwie hier noch keine Erwähnung gefunden haben. Also wir könnten auf jeden Fall pro Band oder pro Sänger noch irgendwie ganze Sendungen füllen. Oder Milica, was wolltest du noch dazu sagen?
4: Ja, genau. Es ist spontan ganz klar geworden, dass wir Material uns eingeladen haben. Genau. Ich habe uns noch ein paar Male eingeladen bei Radio Blau. Vielen Dank im Voraus.
1: Ja, aber Balaševića

ne znam za odmor, žeđi ili glad, zbog tebe ja ću umrijeti mlad. Izgledam čudno,